0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinszka programma Magyarszkoha rádia. Милі послухачі, зо студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обідне ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній музичній програмі можете чути знамі пісні от Анни Сервіцької, русинської співачки з Словакії. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нічний програм ся скінчив. Оздравка тут вас Іштван Пор, звукмайстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки меркуйте на ся. Будьте здорові!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.